0: alles wijken, kiki mikki. Hyvä olin alles wijken, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsain uuden läikkeen, kiki mikki. Rattal voinut käikkeen, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tuul käib kerest läbi, ma

vaikee, kiki miki. Ilma olin alles vaikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä vaipea, kiki miki. Ketsai uuden läikee, kiki miki. Ja rattal ponnu käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kalla, kiki miki.

ma majce, pole sinu majce mina, jaka sina. Ei ole taevaline, vaen linnas näeme, vestlemagi jääme teema, jänkse teema. Ja mä en ole vaivallinen,